0: はい、続いております。続いております。You put me on a 21 for the mental smart side, please.
1: Oh, yeah.
2: Numbers.
3: Hello.

0: 申し込んでおります。
1: どうなってます
0: 。Star 1029。
1: 104-121 to come.
0: 121.
1: Tipsy Bar and Lounge, coming from the interior back motion, altitude Tipsy Bar and Lounge.
0: 102.